0: Hej, vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på døra.
2: TripleTex är ett flexibelt regnskapsprogram som passar perfekt för nettbutiker.
3: Och sövbönder.
4: Och kiropraktorer.
5: Mm. Och maskinutlejare.
6: Och advokater.
5: Ja, TripleTex passar väldigt bra för alarmselskaper.
6: Och regnskapsförare, självklart.
7: Och begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Och självklart elektriker.
2: Ja, du har säkert skönt det nå att alla slags små och stora bedrifter får det de trenger hos TripleTex, hela Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TripleTex.no.
8: Steinsprut. Prisbilglass.
9: 0909. Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörren.
2: Steinsprut.
3: Risbilglass.
4: 0909.
2: Tänk dig att en treplate från butikvinduet hjälper lite. Ifs bedriftsforsikring hjälper mye.
5: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri den ferja.
6: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
7: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
8: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
9: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig

0: Vad heter du?
1: Oda.
0: Okej, okay, Oda. Här kommer tre kjappe om sommaren. Är du klar?
1: Ja.
0: Dra på stranda eller dra på butiken?
1: Dra på stranda.
0: Stå i ett långt bassäng eller stå i en lång kö?
1: Långt bassäng.
0: Ha det gøy med vänner eller bära tunga poser alene?
1: Gøy med vänner.
0: Du är inte så dum du, Oda.
1: Nej, jag är smart.
0: Ja, Oda är smart. Oda är väldigt smart för alla som önskar lave priser. Levert på dörra.
2: Visste du att nästan alla som jobbar i Musti har egna kjæledyr? Därför vet vi akkurat hur viktig din bästa vän är. Besök oss i butik och på musti.no. Musti, dyrenes bästa vän.
3: Snart är det helg och på fredag står det om 9 miljoner i Eurojackpot. Grejer någon att trycka in alla de riktiga tallene. Spännande blir det, för akkurat nu närmar första premiepotten sig 1 miljard kronor. Spillefrist är fredag klockan 19. Vinnerchanser första premiepott 1 till 140 miljoner. Åldersgräns 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, ett spel från Norsk Tipping.
4: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag, da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag, da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Excuse me, por favor. El bilo, no longer work. Og motor, no start, ja... No comprendo español. Can you help?
9: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
10: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

fredag kväll ger vi allt för Norge mot Frankrike. Vi på PNI Retro önskar gutta våre lycka till I fotboll-VM och minner om att du kan höra hela fotbollskampen direkt på vår moderkanal P4. Heja Norge!